0: emi nla soro bi eni nla yin moran
1: mawo le iya o mo ba irawo olowo lede
0: e je ka wa nkan fidile ka fidile nkan